0: OKFM 101.7. OKFM 101.7.
1: Efira, me mwachi o Efira.
2: Yes, son.
3: Mwachi o Efira. Efira, mechi a wonye so.
2: Hey, Efira, enfase mamisu. Wati, eba enfase sechi ame. Mo yem no no no.
3: Won so pepe.
2: Eh, oh, wifi, we dia me pese oni fiewura bekon. Eh, fiewura we dia ye kwasore abo.
4: Awurade. Mo mo kwasore.
2: Ye mo pa ye.
4: Awurade kasoro ho a. Wati. E bi se se wo ba anhwa wo kra ba kumpo wunya.
2: Oni pa da se ne timi koto this way chocolate drink.
4: Ni wona ne yire ne ne ma. E di su ehia twa bia nom anopa. Na owi a, wo sa de bia hye fridge mu. Wo makko school pon a. Wo sa ba be yia nom. Eni mpore se den kan ne twa so mu pa. En de ne kure. Ne fiewura beti ha.
2: Anopa di o. Ewia di o. Nimre dia monu makode o
4: mo mame na mu wi a masora kwotra so ndem se ye kosumu
3: ya be se na dia ya ye late nso me yankika bintie fiera ye wi a yakosere bo
2: fata
3: ke efiera wuti fiera se light be no water be ba wuntie bi wo boa se sika na ne fa koto this way chocolate drink ne ba nom
2: ka hwe me catch we play fa
3: ehe
2: se this way chocolate drink no metumi atobi pa na so na me de so mo ahwe
3: wate
2: e de me hian nsuosie na nsuosie so mentoi se me bufu a metumi ato bag mu a wate
5: ye fiewura we nkwa de mabumfu
3: me ko tomi nwe e fiewura fi de ya bre mabumfu bi
2: munyam sumponie munyam sumponie na mo ba ya trim adefuo
6: fga aji ejedie nkrato yi atum
7: kwame me hian mo wa o me ba panyin no kane no ni made pa na so na se bua na obon me dwene ho amenti ase
8: na so we de simple gra fanuko white stone dental and eye care na yen checking anima no
7: oh jai samani abrewate me ba bo na make as much as me fanuko eye care clinic
8: na wonnim se enkwada bi wono mu a wodi sua enko yie nyina no efi wani akwada bi wo a abreti chani nyira de no won hu ade ni yi so wote anima na so wote akire e ba ne sa fanubra white stone dental and eye care ni yen yihwemu fa na ni no ho ha bia en terms ye we ni asia no ama no
7: ei ayampa o na se kro ni yade no e ba e monka ye
8: sabe
7: yo se bibia ye fine wo be kwa na bibia kech na wani sey na se kro masate se wono momo jabro so na esiche yade no aye ane momo ni yade fa
8: sa pepepe onipa bia kwa no afemu wan kwa check up e wani ho kwa no enyem pre no why stone dental and eye clinic say fa wono wabusu enyina ebra ni enyem hwehwemu emfa mani ene mo se ho ho bia no ye behwe ni asia no e dia mamo ye wo abefu nfidie ultra modern diagnostic machines ahodua ye de yesan hwemu no ye juma efonso de ani wote entuba ya be jo fel so why stone dental and eye care ewo is legon ya be mtn office kesie no free 0242251983 and 0240452992 why stone dental and eye care when ni ano kania
9: yamenu yamenu eja babone di adwa ma wubi eti ya menu afa hi na mehwe fufuo ti ase dadada menya wofuo yi papa so ba fie ni enwe fufuo ya asamu aba na so oben wadi fufuo edi edi mpreni ni mpren sada ko baye di ni ehwe fufuo a akode wonwane
2: adwa mo adwuma se mini fie adwuma di mini fufuo kakra ba o ma die no e no tme twa mada pasa he aso wo kan na matini nyira
9: ah what ya ti na make am meboa
2: e bo go di come na se sia de obra to twa fufuo ai won wadwo mo pam na wo ma siu na wutimu aba na wo sada ade na wo tim fra kwada ne nyina tu atwa make say ya needful sada roma wo bia mani ye pa ya wa ya body fufuo ne manken fufuo a why ni powder wo de gwa da kam kama ya fra no needful fufuo a
9: eh enye no bi na masori ba until izi kama mi di ye yo
2: se se dia
9: ma me hwe oh eh bia needful fufuo a ye kama say body fufuo ne manken fufuo papa bi na wo ka say twan e posim na ede na me so ka so enche o sima no bre no wa wie wo chie wo kwa papa bi
2: me chese de ama meni kura aji sa ni fufu fra ho ama me koto bi kura bai ne se se de gana fo ti pom fufu no enu an wo ye nu enti sa wo hwa fufu e won pam wo dom ni wenu a wo ho susuma bia wo wo su de body ne manken fufu papa bi
9: eje ni e eni afi na fufu na fi na wo be di pa ne se de wo be di ne se na wo fa mojaduro an opa wi ani anajua wo koda
2: ni fufu fra e wo fi a eni je nko a
6: fga aji eje di en krato yi atum
0: OKFM 101.7.